0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. دردي رابج البين يتجو مراه سبحانه وتعالى دوكوين يتنم هندبو هورينا إزاءة النور ها راديو النور ها برنامج من سارتنين دي برنامج من البيت السعيد بدت راديو النور بدت سارتنين دي غما ينتنا ينفومن تين ويدا يندنو ها سارتنين دي يندنو لار تربية الأولاد في الإسلام إن فوت لارغو تربية الأولاد في الإسلام إن أنه لارا الشعور النفساني للأبوين على الأطفال ني أن يندم نفس ساروجي هادو بكويمة بي إن لارينو ساروجي كم دو دابيون بي مرانو يندم بي مرانو ييدي هادو بكويمة بي هاندبو ينطوكتا هادو تطني يندو لارا يندم saroji jito endi bikoy noy won handi wona e bikoy boto saroji do endi num no handi wonna be bikoy en yino hadise ragare hadisa nabi sallallahu alaihi wasallam sahabojo fere warino be bingel mudun nenden tawdo wubangel annabi sallallahu alaihi wasallam emmo ado hebbangel na ado endi gel wonna o vieta na modo endi gel annabi sallallahu alaihi wasallam vieta mo jawmirawo burima endugo be no ado endi rangel na bawdan boy la no nabi sallallahu alaihi wasallam bi mohinnata ka hinnatake na hande bo to jawmira hoddiri eno tokita hado hadiseji menen ma amma foti en darano sedani e donodo yami warino ha sareteni de en fudino jabugo do yami man yami jardirawo donno yama habar o yidino ha o andano asli ha rewbe wajata ko bo asliha debbo wajanno o folino hala sautu debbo al awra to on siftorino en jabino yami may jur on wari en jabino fere en larino ha aya jal qur'ani dagananno debbo wajana den tawi dagan en larno hadisi je nabi sallallahu alaihi wasallama en larno bo sahabo en rewbe nabi sallallahu alaihi wasallama e bo bikkoy mako e sahabo en wobbe bo e fu berno janginano ha balbe berno janginano worbe ma na bawton bo no volano hala ha television ji ko ha radio ji ko nanata pat o nana worbe on do waja o do ya worbe on do waja amma o yata rewbe atotton se ha radio annur wonani de bo do waja dum duty ni mo to badima der rawdo o laraino television ji do je yas leddi min sappino mo o lara no television ji yas leddi handar man o lara television ji arabi saudi en do andi julbe ka woni pat arabi saudi goddo numataama aybe ka wonanton enebo be do jogibe sunna do jogibe diina television ji mabbe on tan rewbe do waja barre rewbe do tafsira qur'an handar man o lare television ganati ikra to on do lara hato tondo ha asaweje sali de handar lewru en woni do lewru mars do ni nyande 14 lewru mars maydo min lari no mu'tamar be do wada seminar ji ha do alquranul karim mu'jizat alquranul karim be sunna annabi sallallahu alaihi wasallama kayim do don no lata no hollirta himbe njamu himbe handar maydo be sufti aya al asalu aya ha jumri asal shifaa'un linnasi be vi jumri dum nyawndigu on je ummatore ha aya alqur'ani jawmira subhanahu wa ta'ala viyatono wa fihi shifaa'un linnasi maandar aya do on be wari be do wada muhadarat seminar ji be do wada do totton hander mando roobe don totton hander mayro doktora asma be viditi alquran be viditi hadiseji nenden tabo be wonol modi be teddube jur hander majum be ro pat be fewnay o woni bonder mabbe o vindi o volwi wadi muhadara mako dum vurti wa television ji min hore am volwo kam mi sivi dum mi botori be majum ma masin nenden tam modi be je don hander totton do hander mabbe je mi siftori inde mabbe ni ha mi noti mi vindi fu ala derdirawdo docteur ahmed ben abdallah ben ahmed nden docteur asma nden dakatira akharuna hander mabbe ro professeur ahmed jaz hander mabbe ro docteur adnan ibnu ahmed ben bas hander mabbe ro docteur ahmed mahmoud hander mayro docteur abdallah ali al muslih nen nen hander mayro docteur mohammed taha al hariri rono moji be tilmi on wandi ande be moji be saudi ko en ka yi jurnde moji be saudi ko en moji be sunnan ko en der maydo be wadi dereji jeedi be gaddamni be wadi mu'tamar mabbe maydo dereji jeedi ya dereji jeedi maydo derewol debbodo do der totton be jangi be dari bodoma en nen nenta ha der derewol makko o vino am yo ro yi ha jangu gol qur'an fu una der mabbe worbe o medenen go jangu gol qur'an debbo ko haje be watta musabaga na dada dada alquran do wona nayro be wala dada dada kayya derdirawam awata yakilo nak wala hanga wonderefu wala ha dunya padde gonter do kono foti wala derdirawo jullo den kalaru ham akamanni en dona makajita ken woni allajina nisaiya li tahfiz alquran alkarim bijadda inde may do lajina nisaiya lajina je rewbe ngam dursu gol qur'an alkarim tan hadar may dursu bel qur'an alkarim do vagi be do wadda dum ha tele be do janga bikoy famarbe famarbe bikoy dubi jeedi di dubi jeenay ha rewbe florobe ha dubi sapay nay sapay joy do ra dursu alquran do vurtana en ha tele en do lara usen derdirabe to kuje ferro sakla mondo mabbite ganawat mabbite chenji do on lara chenji lesde arabe do lesde julbe do lare on tawan rewbe do ka mi volani saudi ngam andube am ka burna fu do andi mi jangai saudi kanjon wadi mi waddani mon habbe yato gato mi vi mi wadda je sudan ka on vi ando kam badima mi do jingina modi be hander man do mi do andi doktora sharifa don doktora suad don doktora umayma rewbe tilimbe tilimbe je jangini yamin minen min limata rewbe mai be jangina worbe be rewbe fu bo son yafa min derdirabe usen mon fu ko waata mon tor goni yami mon do voodi mi yetti mon Allah barkidin Allah tay min bo mi jaabi mon bana non do yela mi jaabira mon Allah tay de on vi on do yidi nanugo ha on famta on anda noy diina islam vi do maydo Allah taweni bana non on vindirido non non on nufo mon bo vayi tawe en fami en panmen Allah tay min mami fami ko on yami mi jaabi onon bo on fami ko mi jaabi amma ko mi timmitin tamon kam jawmirawo ka subhanahu wa ta'ala o vi wala taqda'na bil qawli fayatma'a alladhi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa o vi tata rewbe do yewa volde mabbe ha himbe je berde mabbe do mari nyaw yelabe do on jawmirawo hadi na wajugo be vangitin go himbe en larino on do yaayaaje man ferro duudi en do no yiya suror gat samifu qasami allah qawlallati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila allah wallahu yasma'u tahawurakuma suror gat sami on do yiya ngol ngol jippi kitaaji debbo on wardo wullita gorko mudun ha nabi sallallahu alaihi wasallam o rasof da halado annabi sallallahu alaihi wasallam man nana fere nan ta fere jawmira subhanahu wa ta'ala ha bedi asaman jijeedi o nani wullanu debbo do o jippini ayaje o yiti kita majum nenenta en via rewbe mabba hunduko useni mon fudirdirabe tawade bannido badima ni derejido do war haderdirabe worbe tajabe bannido wade do ndeni latino dadirabe mon wajeino ka Allah wadu rewbe mon ka waja to rewbe mon waje bo Allah wadu bibbe mon ka waja ni on handi en va en fumeden bitammi mo nanata biyum ko dadamun ko debbo mun on do wallahi be lawol Allah kam kadi enumata seyo dunya katimi dan hamako useni mon fu habde tata wadde tornde am tata wadde yamije tonyata e hakkunde wajobe radio an-nur do wadam indama an-nur anora nga wadama bo ngam rewbe ene bo en tammata badima ni himbe do andi yake ma gafu badima garrewbe mayon ga iftiri e denden ta bo nga wadama ngam heba nga handita rewbe denden ta to rewbe yo nay rewbe handita rewbe kan rewbe maybe handitirta derdirabe julbe usen mon futata en bidda hunde yaajunde hinnoy Allah do fesudum tata en biddina dum to en biddini dum ni wartinan en masibo manga amata en fesin do dum fesan cisaro jur hander fukarabe do yela wargo waja jur bo hander fukarabe tammi wargo waja inshallah nendenta ton fuddi amgo yami bando non yi jenan himbe fere jenan worbe en rewbe man jenan babirabe jenan rewbe man be hore mun tajabe bando voday tawon latani onon kam onon on be mabbitirta babul sharru on ka habde late tum be mabbitira mon babul khairu banano rewbe ka do taskitiri jonta be mabbitira be mabbe khairu khairu woni fu rewbe on do mabbita debbo noddini islam arande debbo yonki mun rufi arande bi adama so yonki mun hala dina islam hala defangdum go annabi jo muhammad sallallahu alaihi wasallam debbo wadi bingel mun jafti arbutsu dada salahuddin endo andi bo en yeyo imam shafi dada mako no wadi be mako en do ya imam en arba do be par mabbe no dadira be mabbe latinire be himbe be pat burna mabbe yayi ma wodo do baba mako mani o bingel petel ko diga o danyaka ko diga bo o mauni sedda dada mako mauni ni mo on yayi no dum tilmirina konto on yeli minka ko mi yela no kon vinina radio anur on do yela rewbe gawnde repat moda warta wajowe ngato odo do doyni be yabo dara babal mun amma to on vi odo do sotta kanobe yabo warirta on yai sadina tajabe non derdirabe wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun ayal qur'an on jomirawo vi don en watta dado dado dawol mbode nga accele derdirabe mon rewbe bikkoji mon rewbe rewbe modon dadirabe mon accebe be wara radio an-nur be nata radio an-nur be badita radio an-nur arande ka be nasta radio an-nur heba be nana waju bawton be nasta nga habe janga be moda bawton be nasta radio an-nur nga habe jangina radio an-nur jabbarewbe radio an-nur wadama ngam bikkoy dina islama ngam rewbe hadina islama alla famni en fume to alla ni wadon fami yamol mon alla wadu mijabi do yamol mon alla tawe en famtotori en fumen alla yafu en wala ko sunata min sammini kam min doreni yami mon ka koko burata bani inshallah alla famnu en en tokita do darsere men tawn woyta en don ha sare teninde ha barnamaji men albaytu said derdirabe julbe badite sare teninde ngama wontena derdirabe worbe yamobe do badite on nani yamol modon en tokita bo en nana ayaje alqur'anu ko vi anta en hande bo hala rabbugo bikkoy e rabbugo bikkoy rewbe en do ya aya alqur'anu don hayeso meden do jawmirawo subhanahu wa ta'ala vi en yo wa idha bushira ahaduhum bil unsa zalla wajhuhu muswadda wa huwa kazim يتوارى من القول من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أو يدسه في التراب على ساء ما يحكمون إن كتين نستحلس آياله هجما من جد تركم النبي صلى الله عليه وسلم واري فامجنين أتين نر نور نر أنوراجي أنوراجي راديو النور بواري بأنورامون بموجي بمون فامتنا منهاتون وسيني منفوتا نستحلس آياله وننكم إنو نون hander tarbiyatul awlad endo lara annabi sallallahu alayhi wa sallam idha raa tiflan yahtadir aw shakat an tafida ruhuhu fa fadat aynahu bidumui huznan wa atfan ala sigar ndir en dugo bikoy toni bingel nyawngel bi adama asuna avallitangel asunani ndewa watajaban gongel nyawmagel avangina en dama asuna annabi sallallahu alaihi wasallam kanko o latino toni o yi bingel nyawngel nden o yi bingel yonki mu ndabbi vurtugo gondi non no rufa ha gite mako andal mayde ndo yayo hadith rawahu al-bukhari an usama ibn zaid radiyallahu anhu ma qala arsalat bintu annabi sallallahu alaihi wasallam ila abiha anna ibni qad ihtudira فاشهدنا فأرسل عليه الصلاة والسلام يقرئه السلام ويقول إن لله ما أخذ وله ما آتى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب فأرسل إليه تقسم عليه ليأتينها فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال رضي الله عنهم من الصحابة فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبية فأقعده في حجره ونفسه تتقاقع ففاضت عيناه صلى الله عليه وسلم فقال سعد يا رسول الله ما هذا؟ فقال هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده وفي رواية جعلها الله في قلوب من شاء من عباده وإنما يرحم الله من عباده الرحماء إنها النبي صلى الله عليه وسلم يتشنين مهناك هنتاك إنها وريبي بي آدم مو إن أتا پمارو
1: ha ummatore mako wori bingel pamarel je teddinta mawdo bo ummatore mako do mayen en do tokkiti hande en do lara annabi sallallahu alaihi wasallam bi ko lenanimo viata mo o wara bingel mudun don gargara badi manyugo wara woro yillabe annabi sallallahu alaihi wasallam go sey yarbani bingel go hofningel yukri usalama alaiha hofningel se viata ngel yo lillahi ma akhaza wa lahu ma ata allah on mari ko o hosi be ko o hokki fu kala ko dume fu haja o mira o mari wakati mun den kam munyu heba heba ngenaari muyal ma ha jawmira subhanahu wa ta'ala den nanta bi ko go waway muy go fayn lori yarbitini mo huni vi sewo wara o tawe bi umno do manira kan ko annabi sallallahu alaihi wasallam se o ummi odo wara habi ko gonde odo wara habi ko go wardi be jamaare hander sahabo en hander mabbe ro sa'd ibn ubada sahabojo mu'adh ibn jabal ubay ibn ka'ab wa zaid ibn thabit be worbe wobbe fere hander sahabo en mai be ardindir be annabi sallallahu alaihi wasallam be wardi ha sudu bi annabi sallallahu alaihi wasallam nebe wardi go sey annabi sallallahu alaihi wasallam ummini bi ko go se jo inengel hufingel ne jo inengel go se pofde bingel go do tappa do ta de annabi sallallahu alaihi wasallam yi no pofde bingel lo tani ko do no pofde mun do fira se gondi yili hagiti annabi jo sallallahu alaihi wasallam de gondi yili sa'd ibn ubada go o viata annabi sallallahu alaihi wasallam do bodum dume noy on o yiri gondi do rufa ha gite annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam modina jippido mun kan janginta be muyal kan ko janginta be gikku kan ko janginta be kodume de o yi gondi ruf ya gite mun way minum do bodum dume annabi sallallahu alaihi wasallam sey jabi mo vi mo do dum hinnu e on jawmirawo do wada dum ha berde jeyabe mudun hari waya fere bo jawmirawo do wada dum ha berde mo yidi ha der jeyabe en mako ngam bo jawmirawo do hinna jeyabe mako hinnobe do enda jeyabe mako endobe izan ko en famata kam en dugo bingello rabbugo bingello dole se hauta be endam a endan gel haragare ngendam magel yimbe fere do mara hunde fere dum saatu ko bernde sebe numa dum der imanu ngam en andi bi adamano amardir imanu pat aburata annabi sallallahu alaihi wasallam margo imanu kanko ma gondi rufiya gite mako ngam nyautani ko ndina tawa goddo fere bo to yi gondi rufiya gite mada ngam goddo ko ngam bingel pamarel ko ngam bingel ma kona ngel mada be viya yeso inde imanu alla renuen islam do mari tawazun imanu do mari babal mun en dan bo do mari babal mun on annabi sallallahu alaihi wasallam famtini be sahabo en funa oni don numa non non go fiata noy annabi jobo voyirta do kanabe numi de go so inde imanu voyna no goddo al hali bo gondi do dum en dan mon jawmira hokkata jeyabe mako be o en data imanu waddata gondi digani annabi sallallahu alaihi wasallam gongo rufiya gite mako kam enandi imanu bi adama ko o sahabojo no imanu mako yottiri pat yottata annabi sallallahu alaihi wasallam sakko habura annabi sallallahu alaihi wasallam nena annabi sallallahu alaihi wasallam tani ko yi do maya o yi pofde do fi indira titi mayugo on gondi do rufa hagite mako idan de en yino do enandi den kam gondi bi adama rufan habi yum rufan hatanum na dum soinde imanu on woni abi adama dum enda mon jawmirawo sigi haberde jeyabe mako na himbe padon bo Allah hokki gondi kon famata derdabe julbe gondi burna gondi fere do dum gondi imanu burna gondi fere do warira be imanu to bi adama imanu mun yotti daraja fere on tawa hunde fu gondi mako do rufa masin ko rufnata gondi mako andugo bo ko woni yeso ko bo numugo ko tammi wargo yeso be ko tammi wargo bawo do on rufnata gondi mako to yi hunde fere bando o sigan hore mako kanko on yonki do vurta banni no watta o voyai o numtan gedde dudde o huwi ko malli bo o numtan o rammini kude bodde duddum dole on gondi mako rufata muminijo mardo imanu larata hunde jurumde gondi mun rufai kon famata derirabe julbe muminijo mardo imanu larata hunde gondi mun rufai saddum goddo fere bo Allah do hokka dum imanu dendenta hokkata dum gondi do bo dum nyaw won burna fu soyne gondi burna fu dum nyaw idan wayambaghi alla yugarriba alla yagruba an bali an albali an zahiratur rahma idha hallat qalbal walidaini wa tarassakhat fi nafsayhima qama bima yatarattabu alayhima min wajibin wa addaya ma alayhima min haqqi tijahi man awjaba allahu alayhima haqqa riyaya wa wajibul mas'uliyya ala wa humul awlad tatabi adama daina awore mudun yendam je jawmirawo wadata ha bernde saroji do hadan bi adama yendam majum rabbugo bingel ko mallibo wadan go bingel man ko handi no ummirta be tarbiya mun diga no jogirta no holdirta dum ne diji no jangenirta dum no aynirta dum no hosirta mas'uliyya responsibility bi koy may pat pat man idan yendam do dum dole to yendam wadai do rabbugo bingel sadan to ni yendam wala rabbugo bikoy sadan to ni bi adama do mari yendam bo atawa yo rabbugo bikoy hoynanan mo eno wadi yon bi adama to mari yendam atawa rabbugo hoynando to bingel lo woka diga anda adama volwanta ander rawo debbo mi volanta ta woyte on dona sarete ni de badite radio an nur badite sarete ni de ngama entena en fumen anda de to bingel ma do voya a heftan gel avaka to avaki gel atawa gel sirwi ade iti ado dari yila eno ita avaki ata ngel sirwai fainta hippan gel doma aya ngel sirwana atawa ngel sirwai ahukan gel ndiam atawa ngel sirwana ngel sirwai ahukan gel endi atawa ngel sirwana ngel sirwai a efta ngel avawa chakaro ru paddo atawa gotel ka bingel lo de iti to gel de iti do gotel ni atawa anda da jawmo yendam avia balde ro bingel lo velna seta ro vawi dari on o de iti taw dana a aseto taw do wali o do musina no de iti taw dana a asinata taw do hippimo do taw on o de iti taw dana laru haftino arabirta bingel man haftai haftan ko na wata ngel eno ta waddi do pangel sirway do kam jangoto vetini ya dawila wol dofta kwa wanni ngel pangel sirway dofta haftan dabare magel amma eno to goddo mo ala yendam wodi corona wa bingel bingel o woka asakkini ngel kayye wo ko ay mi seki ha mi son bone bojima asakkini do wada na watta do wada alla renien so ne yendam do wala der dina islama yendam don der dina islama nyaadal je hadata endam do wala der dina islama nyaadal je watta endam be rabbugo do kanjo on woni der dina islama nden ka der daabe julbe tay ndaya radio an nur tay ndaya sare teninde ngama en tena en fumen en badite sare teninde ngaynanda no en rabbirta bikoy men en fuddi hande en do laara nafsu babirabe hado bikoy to ndo yidi bikoy non jurnirta bikoy mon e to ndo yidi bikoy non yandirta bikoy mon do mayenen woni e jangoto jawmirawo yari balle jam en to kita hado wanyugo bikoy rewbe ro kam der islama woni na ko der jahiliya woni alla renu en en do nasta babul man bo assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
2: Haiti wajudi din Islam wajudi din Islam sinaka rajanur wadani onota debedo

وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره

ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم

جامرا سبحانه وتعالى وي وإذ قالت الملائكة يا مريم يا مريم إن الله اصطفاك أي أذكر وقت قول الملائكة أي جبريل يا مريم إن الله اختارك من بين سائر النساء فخصك بالكرامات ويتا يا محمد قل لهم يتشلي نصارى ينبه yechu himbe halul kitabi do famtu nubele wakati de malaika jo jibril alayhi salam o wino ya maryam annu le jawmira o sufti mada jawmira sufti maryam ha der rewbe ndendenta o herdini maryam be dokema ko be karamaji mako di o teddiniri maryam ndendenta wata haraki min adnas wal aghzari wa mimma اتهمك به اليهود من الفاحشة إننن وتسفتر بله يوبى يا محمد وكاتين جبريل عليه السلام لنو يتشى مريم كنكورو وصفتار وجوميرا وصفت مهان الروبة السن مولاتي والسنيدو هكيمو دوكي هكيمو مؤمودون wanni mo karamaji labbini mo hakala sofu kafu be fawahish kapat be ko yahudu en tu minamo diga fawahisha diga kujeji nyiddudi elnidi di pat walanadi di wala hamako nunnan jawmirawi wastafaki ala nisa'il alamin ay ikhtaraki ala sa'ir nisa'il alamin litakuni mazhar qudratillahi fi injabi walad biduni ab nunnan jawmira subhanahu wa ta'ala wa yusufti maryam hande rewbe alam jido fu ngame wa maryam do wulata kanko do o masdar kanko do lata yodum aya on bangi ka aya jawmira wo bangi ka hado mako kanko do noni o danyiri bingel biduni baba ko bila baba o danyi bingel bila gorko memamo o danyi bingel do dum aya ma pindiha ka jawmira subhanahu wa ta'ala wangini hado maryam lata aya hado kala ko woni har duniyaru mai fu lara aya jawmira subhanahu wa ta'ala ba ton jawmira subhanahu wa ta'ala tokiti ya maryam kunuti li rabbik ay ilzami ibada ibadatahu wa ta'atahu shukran ala istifaihi wasjudi warka'i marrakin ay salli lillahi ma'al musallin nunnan jawmira subhanahu wa ta'ala wa biyata ya maryam ya an maryam lismu dewal lismu dowtaki lismu rewgo jawmira ebo dowtanki jawmira subhanahu wa ta'ala ebo yettuki jawmira subhanahu wa ta'ala hado suftande je jawmira subhanahu wa ta'ala sufti mado a yetta jawmira hado majum nunnan allah ta'ala der sujidibe der rukunibe ala ta'adun der sujidibe sujidinibe jawmirawo enonnon ruknu ala ta'adun der ruknibe be hawtade be ruknanobe jawmirawo ey bana wigo ando ajula na alla senido hawtabe julobe ajula dhalika min amba'il ghaib nuhihi ilayk ay hadha alladhi أي هذا الذي قصصناه عليك من قصة امرأة عمران وابنتها مريم البتول ومن قصة زكريا ويحيى إنما هو من الأنبياء المغيبة والأخبار الهامة التي أوحينا بها إليك يا محمد ما كنت تعلمها من قبل nannan jawmira subhanahu wa ta'ala o wiyata annabi jo muhammad sallallahu alayhi wa sallama andunda gisaji di iskumi yecci ma da gisaji mi gisanta ma do diga gissa debbo imrana kanko wiyete hanna dada maryam nun be gissa maryam albatul biko maryam
mo gorko me may dum den den ta dañi bingel en non qissatu zakariya be yahya ndoti jo nayejo be debbo mo dañata naye en be dañi bingel yahya dum do dum pat majum ya muhammad dum qissaji dum hubaruji birnidi dum andinamji birnidi e mardi himma bo masinta on min lati min do wahya ma do mai min do mati na ma hubaru majum min do andina mada toni jawmirawo wi toni jawmirawo andi naino ma an ya muhammad andatano qissaji di kanjum on wadi jawmirawo andini madi وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ أَيْ مَا كُنْتَ عِنْدَهُمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ وَيَتَنَافَسُونَ عَلَى كَفَالَةِ مَرْيَمَ حِينَ أَلْقَوْا سِهَامَهُمْ لِلْقُرْعَةِ كُلٌّ يُرِيدُهَا في رعايته نن جامرا سبحانه وتعالى ودويا يا محمد حاف ان جامرا ريتش النبي جامن محمد صلى الله عليه وسلم اندو على تاكي ادن در نصارى اندو او ناين در مبه اندتا نوبو قصاجي دي باتوني من يتشاينما نندنتا himbe nasara endo be latino be ronno jokkira jokkirli endo non tabo ko mojo fudon no habda dada oya yidi kaymon hosa maryam wakati ndi dada mako sahimu baitul migdasi wallati kanko do jaggano baitul migdasi jawmira bo jabi nazrumai wallati o hotani baitul migdasi worbe on do holla wallati kanko do wallatan salihijo ko mojo fu yidi lata halles mun kaymon o woni halles mun on salihijo banni woni beran no wada koro be vinda dereji be sakkina be lara kadi dum mojo on gur unyanata do mudun ko mojo fu yidi ne gur udo nyana do mun dum do pat an ka yeccu yendole wama kunta ladayhim idh yahtasimun ayyatana fi man yakfum wal gharadu an hadhihi al akhyan min ila alir ndendenta ko nufama be hubaruji do pat ya an muhammad do dum wahyi on

بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده درابة جلبين يتجاو مرا سبحانه وتعالى دوكوين يتنو مهندبو هوريين ها تفسير القرآن الكريم كتاب صفوة التفاسير جزء الأول عندنا سورة البقرة اللهم يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ان درجه ميراو فالوين فامنوين ان انها سوره البقره ان انها سوره البقره ان والنها ايات جو ميراو سبحانه وتعالى سفين مؤمنين باوندو سفي مؤمنين دين بي النبي جو محمد صلى الله عليه وسلم باوتون بو وسفي حفرانيبه دفتر القران حفرانيبه مكانكو جو ميراو kambe woni yeferbe o sifi be kambe bawo sifi yeferbe bo wonangi mu nafiki en endono dariya do ayaje nafiki en jawmira subhanahu wa ta'ala vi wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin ay minan nasi fariqun yaquluna bi alsinatihim saddaqna billahi وبما أنزل على رسوله من الآيات البينات وصدقنا بالبعث والنشور وما هم على الحقيقة بصادقين أي بمصدقين ولا بمؤمنين لأنهم يقولون ذلك قولا دون اعتقاد وكلاما دون تصديق إن لارك أمبرو كمبوني أما توري يبري تتبري jawmirawo senido do sifa be asura wol bagara kambe rebo nabe mu'mini en nabe heferbe kambe woni nafiki en be don hakkunde be volwa be demle mabbe be demle mabbe ka be volwa be viya yo be nuddini annabijo sallallahu alaihi wasallam be nuddini ko o wardi be mai bana alquranul karim be nuddini ko jippi do ma ko kanjum woni alquranul karim do kabe volwa hadem lema be viya be nuddinbe al haliya ke mabbe bo be nuddinai hander berne mabbe bo be huwata ko islama vibe huwa be hadiditta ko islama vibe hada be nuddinai deftere mayma samma be do wondi be hufrani be no deftere do enon non be viya bo be do nuddini yano mare dargal yano mare yande ummungal nyande je jawmira ummitin tatakle via be do nuddini al hali mabbe bo be nuddinai be wonai der nuddini be wonai der mu'minien be do volwa konguri do be do volwa dum be demle mabbe tan be habbay dum habernde mabbe be do vola dum bolle tan na be do habbi dum haner bernde qala al baydawi hadha huwa al qismu al thalithu al muzabzabu bayna zalika bayna al qismaini وهم الذين آمنوا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم وهم أخبث الكفرة وأغضبهم إلى الله تعالى لأنهم خلطوا به خداعا واستهزاء ولذلك أطال الله تعالى في بيان خبثهم واستهزأ بهم وبأفعالهم وسجل عليهم الضلالة والطغيان وضرب لهم الأمثال نعم إمام البيضاوي رحمه الله في أتيو لون يبري تتابري عندر يبري بأدم يبري ما يروك كيري وني نبي أتن نتني بأدم غال ماري أما برن ماري بو نتني بوناي در مؤمنين بوناي در نتني نن كم برو بو كم ببوري ندوغو kefera kuma be buri saatugo buri nyeddugo ngam kambe ka be nafiki en amma be tokana be vangini kefera ku be do vangini be nuddinai be nuddinta man be do vangini to be tori Allah badima jawmirawo handi tan be nuddina amma yebrende kande taskai kayre kande videm gal kande nuddini wato kamire kande do anditi imanu do dum hunde islama do dum hunde on gonga ndedo anditi amma nde nuddinta amma nde yabona nde hufrika anditaina dum gonga mayma amma be do anditi sali jabugo do kambe buri satugo buri nyeddugo buri rusbare kanju wadi ha surawol bagara do aya mabbe jawmirawo buri juttingo sifa mabbe sifa mu'mini en do en laari no ayaaje dammude e sifa heferbe bo en laari ayaaje may do rammi amma sifa nafiki en do ayaaje juude wari do mabbe jawmirawo voli do mabbe nyiddini kuude mabbe jiddini berde mabbe non non jawmirawo voli bo kambe buri wayego ha jawmirawo jawmirawo do wayibe masinta non non no be wanyiri dina jawmirawo be do wadi hore mabbe yo kambe kam be tammino be wodi no hila be do hila jawmirawo senido be volwa be demgal mabbe be via be mu'minien heba yo jawmirawo hokka be ko hokkata mu'minien ase bo haberde mabbe bo be do hufrani jawmirawo alhali bo be anda jawmirawo senido kam wala ko virnanta mo sam o do andi ko nyukki bana no andiri ko vangi kanko wadi do nyukki dum do bangi dum kanko tagi kanko tagani en ko woni ha men ni kam yo be tamma be hilanno Allah ase bokko e mabbe kambe on be do hila rusbaare mabbe do wodani be kanjo wadi jawmirawo senido sifi be nyiddeeli mabbe be majjere mabbe be nyiddugo kuude mabbe jawmirawo senido wadi be kambe woni majjibe kambe woni yaggibe nen jawmirawo wadi misaluuji bo do mabbe fi misalu do mabbe jawmirawo vieta kambe be ka kambe woni yukhadi'una Allah wal ladina amanu ya'maluna amalal mukhada bi izhari ma azharuhu min al imani ma israrihim ala al kufri ya'taqiduna annahum yukhadi'una Allah bi dhalik wa anna dhalika nafi'uhum indahu wa annahu yurawiju alayhi كما قد يروج على بعض المؤمنين وما علموا أن الله لا يخادع لأنه لا تخفى عليه خافية جاومرا وسنيدو ودي مثال دو مبب فيتا بيكا كم بيوني نافكي اندو كم نافكي اندو كم بيوني هو بكوغل بفنغنا كوغل بونغل ندنتا بنيوكينا كوغل نيدونغل bedo habbi habbere nyiddunde nden be warabe huwa kugal bo biyato kugal bongal alla seni do renu en alla renu en renu kala jullu alla fu nden den tayo bedo nyukkini kefera ko ha der bernde mabbe ne be vangina ha do totton bo be viya be julbe al hali bona be julbe ha juldam ku wala ha bernde mabbe be viya yo be do hila alla seni do be mu'minien be tamma bo dum nafan be ha alla to be vangini imanaku nennenta be do sawi hallende be do sawi nafika kudo be tamma nafan be Allah hokkan be ko hokkata mu'minien kubo ko hokkata yoga mu'minien al hali bonon do warata ko be do huwa kugal be anda jawmirawo hilataake be do hila asebo ko e mabbe on be do hila nennenta ibnu kasir rahimahullahu viata annifagu izharul khairi wa israrul sharri wa huwa anwa'un itiqadiyun wa amaliyun nam ibnu kasir rovia yo nafika akudo kanjum woni vangin go kugal bongal nendenta nyukkina kugal sharruwal nendenta nafika akudo bo dum don gebe didi yebre arandere do yebre agida wa huwa itiqadiyun al itiqadiyu huwa alladhi yukhallidu sahibuhu finnar yebre arandere do larani der bernde bi adama dewal mun hakkunde mun be jawmu yebre ko larani hakkunde bi adama be jawmum do toni o wadi nafika ku ha dina o wala der islama o vangini o do der islama o wala der julobe o vangini o do jula o wala der sumobe o vangini o do suma o wala der jogibe dina islama o vangini o do jogi dina islama dodo do kam hakkunde mako be jawmo dina kanjum do kanjum woni mutino jum jawmijum ha yite kayim ka bi adama dumanton bi adama o nuddinai islama ni o do vangini o do nuddini islama ko malli bo nuddinai arkanul islam o vi o jullo amma arkanul islam ka pat o nuddinai dum kanyum bo woni islama do tuuga do ma sedugo wala de wetedo be gonga sina Allah senido Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bo wonulaado Allah do o vi dum non non tan ama o nuddinai dum ha der berne mako dum wala onani be do viya tan o vi ko malli bo onani be do viya be vi o andi bo to goddo vi an dum habban dum amma kan ko habbaydum o vi dum non non tan o do andi amda non o habbaydum kuma li iqamu salati ko itau zakati ko sawmi ramadana bi adama do andi do dum dangrange won dangrange dina islama wakati alla do wakati waran be sarduji mudun be farillaji mudun be sunnaji mun be sifaji mudun non jakka waran be sifaji mudun be dangrangeji mun non hijore non sumay oro andi ni nen o vangini haddo oro wala dum pat alhali bu hander nafsu mako dum wala sam hander berne mako dum wala sam o habaydum ha bernde to do ka dum kanyum woni mutino jumbi adama hayite amma ni faak nafika kudi dabre robo wa huwa amaliyun wa huwa min akbari dhunubi wal awzari lianna al munafiq yukhalifu qawluhu fi'luhu wa sirruhu alaniyatu didabol mando bo nafika ku kugal lokay mbo kanjum woni bi adama huwa hunde hander bernde mun bo dum wala bana vi gonoy masalan kayimbo kanjum woni boftata junubaji mawdi masinta foti ya rabi adama yite yangita dum fodde junubaji may to di timmi bi adama tam mi vurtugo to maydi be imanu lamgu o yangite fodde bo fi mako be gedde mako may o vurta Allahu alam jawmira buri andugo no watta be jeyado mudun kaybno masalan ko ha kongol a wara dara masalan a viya wajan a findinan himbe wadeni ibadallah jeyabe Allah wadeni rewobe Allah wadeni umra atimmina an hore ma boto a vurtinini ama bisudu ko ado huwafu Allah tagudo matan andi en hule Allah a umra ummatore hunde en andi jawmirawo subhanahu wa ta'ala vi lima taquluna ma la taf'alun kabura maktan inda allahi an taqulu ma la taf'alun ko adini kadi koni on vianta hunde de onon ka on wadata de on umra bibbe adama on via be yo allavi wadeni allavi on wadani allavi on wadani allah hadi on ni amma onon bo won hata hado demgal tan on viata dum do nafika ku kugal toni bi adama do do mari imana ku kallamgu nden taw daro umra himbe kanko bo o huwata nafsu mako wawata darugo jagga darugo huwa na oro hufrani dum o wawata wawutan go nafsu mako on huwa do ka dum geddal ma pindi wal masinta on wadi nafika ku kugal enon nafika ku kongol nafika ku kugal lon bi adama o huwa hunde ga ha himbe yiya na ngam ha Allah warjora modum do bo accan dum diga duniya o huwa kudeji ko ngam heba voda himbe ko nga himbe yiya yerdamo ko nandi banni o wadi dum o huwi o somi o iri jawdi mako to yotti yeso Allah bo o tawata dum jawmirawo viya mo wanno nga himbe yiya dum riyawu mai o hebi dum ha duniya Allah renu kala jullu Allah fu ko en huwata fu en huwa ngam Allah senido ko en volwata bo en volwa ngam Allah senido kongudi men bo yaada be kude meden Allahumma amin ya rabbal alamin o viata yo ngam nafiki jodo bolle mun nandata be kude mun non bangudum mun bo to a bangti a yidum do atama o muminijo asebo nder mako bona o muminijo bangudum mako be nyukudum mako ferfere bolle mako be kude mako bo ferfere fahinta Allah seni do renu en nden a fahinta jawmirawo do sifa be do sifa nafiki en do jawmirawo vi wama yakhdauna illa anfusahum ay wama yakhdauna fil haqiqati illa anfusahum li anna wabala fi'lihim raji'un 'alayhim wama yash'urun ay wala yahissuna bidhalika wala yaftinuna ilayhi litamadi ghaflatihim wa takamuli hamaqatihim jawmirawo senido do sifa be ni ha fayin jawmirawo vi nafiki en do be tamma be do hila Allah amma na Allah be hilata dum ko e mabbe on ha haqiqa ha goonga kam ko e mabbe on be do hila hore mabbe ngam nyeddugo kude mabbe do tammi wartugo yibbita do ko e mabbe kambe bi adama wadi hunde a viya nuddin do alhali a nuddinai nyande to ayoti yeso jawmirawo subhanahu wa ta'ala o viyata limanil mulkul yawm o hebata mojabata o yama laamu hande do jemoyi wala mojabata se kanko jawmirawo o jaba o viya lillahi alwahidil qahhar o wi'a laamuɗo woodani jawmiraawo mawɗo. Naam, to yannde may ɗoon o yotti, o tawa je oɗon no waɗa hiilaaji goo, hiilaaji may pat jawmiraawo ko o tawa ɗo anndi ɗum, walaa ko nyukkani ɗum, walaa ko virnani ɗum. Malaa'ika en maako vindooɓe vindi boofiiji maako ɗo, vindi boɗɗi maako ɗo bo pat timmini. Izan nden kam o hiili kadi ko'el maako tampungel tan o hiili. Kayya derɗiraaɓe julɓe en hule Allah, sakko ma en ɗon haa lewru hormiɗi naandu, en suuma ngam Allah, en hula Allah, en juula ngam Allah, en hula Allah, ko ɗum en waara ɗum ngam Allah seniiɗo. En annda yannde darngal ɗo badii ɗum, bana no en ɗon no eewira suumay ɗo daayi ɗo. Suumay ɓuri no en, darngal ɓuri no en ɓadugo diininta suumay, suumay ɓuri no daayigo, kañum ma yotti tawi en. Naam, Allah seniiɗo famnu en. Jawmiraawo ɗo sifa ɓe ni naafiki en ɗo haa fahinta. O wiyata fi quluubihim maradun fazaadahumullahu marada, ay fi quluubihim shakkun wa nifaaqun fazaadahumullahu rijsan fawqa rijsihim wa dalaalan fawqa dalaalatihim. Jawmiraawo seniiɗo ɗo sifa ɓe haa fahin. O wiyata kamɓe ɗo woni naafiki en ɗo haa ɓerɗe maɓɓe ɗo ɗon no nyawu, nyawɗo ɗum. Ɗume woni nyawu ɓernde? Seko, seko ɗon haa maɓɓe. Goɗɗo ɓi aadama o nuɗɗina o loro o wiya, kay useni darngal ɗo ka ndey matumɓe wiya darngal, darngal haa ndey darngal may. Allah reenu en. Ko malli bo ɓe wiya yawmal qiyama, goɗɗo ayiya ko o wadda haala ɓe ɓi aadama to wiimo en accunu ka Allah, en wiya Allah heyni ɓi aadama, sufta wiya ndikka Allah heyi may, oɗo dayni darngal. Allah reenu en. Seko maako bo ɓe ha yannde darngal ɗo, ɗum yannde kiita, ɗum yannde laarugo kuuɗe, ɗum yannde peesugo kuuɗe, ɗum yannde ngeenaari aljanna be yiite. Oɗo seka ha mayɗo, to o sekayno kana fakat o nuɗɗinanno. Nde oɗon no mari sekoɗo jawmiraawo seniiɗo bo, ɓeddini mo fahinta dow soɓe maako ɗo, soɓe goɗɗe fahinta dow majjere maako ɗo, majjere wonde fahinta. Jawmiraawo seniiɗo reenu en. Allah seniiɗo reenu en. Hada maradun fi ddini wa laysa maradan fi ljasad wa huwa shakku alladhi dakhalahum fi lislami fazaadahum llahu rijsan wa shakka. ɗoɗoɗon nyawu majum je jawmiraawo wi ha ɓerɗe maɓɓe ɗon nyawɗo, na nyawje ɓernde ɗo, naaba en andi nyawu ɓernde ɗo. Nyawu may ɗo nyawu diina, ɓernde maɓɓe ɗo ɗo laafi ɗo tampi, ɓernde may ɗo laafi ɗo tampi. Nde ɗo laafi ɗo tampi ɗo, ɗo soɓi go. Jawmiraawo seniiɗo bo ɓeddini ɓe soɓe maɓɓe dow soɓe maɓɓe go, yangada jawmiraawo bo ɓeddinta ɓe, na jawmiraawo on ɓeddini ɓe soɓe. En tammi laarugo aaya ɓaawa, walahum adhabun alimun bima kanu yakdhibun, ay walahum adhabun mu'limun bisababi kadhibihim fi da'wal iman wastihza'ihim bi ayati rrahman thumma shara'a ta'ala fi bayani qaba'ihim wa ahwalihim ashani'a. ɓeeɗo ɗo kam jawmiraawo bo ɓeddini ɓe ɗume? Jawmiraawo seniiɗo bo ɓeddini ɓe yangadanawuka ɓe ɗumeeju bo ɓe sababu fewnugo maɓɓe je ɓe fewi, ɓe ƴaa'i, ɓe wi ɓe ɗo mari imanu ɓe mumini en, alhaali bo naa ɓe mumini en. Ndenden ta ɓe janci aayaaje jawmiraawo, ɓe janci aayaaje ɗo, ɓe holli mbiya to ɓe ɗo jaɓi ɗe asebo ɓe jaɓayɗe. Nonno noon jawmiraawo tindini ɓe kadi ɓe nyiddugo maɓɓe, ɓe nyiddugo kuuɗe maɓɓe. Jawmiraawo subhanahu wa ta'ala wi wa idha qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun, ay idha qala lahum ba'du almu'minina la tas'au fil ardi bil ifsadi bi isarati alfitan wal kufri wasaddi an sabilillahi qala ibnu mas'udin al fasadu fil ardi huwa al kufru wal amalu bil ma'siya faman 'asa allaha faqad afsada fil ardi. Ay laysa sha'nana al-ifsadu abadan wa innama nahnu unasun muslihuna nahnu nas'a lil khayri was salahi fala yasihu mukhatabatuna bi dhalika. Allah reenu en. Donini ɓe wi'ama mumini en, yoga mumini en to wiɓe yo tata yahe ha dow leddi Allah ɗo be vonnugo, tata ummine fitinaji, tata wade uta hufrene Allah, tata hade lawol Allah, ta fadde lawol Allah. To nibe vibe nondo faddugo lawol Allah do Ibnu Mas'ud vi alfasadu fil ardi do dum kufru dum hufrugo nonnon hugo kugal nyiddugal komojo lutani jawmirawo o yeddi Allah o huwi kugal nyiddugal o wadi bononda hado leddi to nibe vibe tata wade bononda hado leddi ta hade lawol Allah ta fadde rewobe Allah ta fadde jagganobe dina Allah tata hade himbe nastugo dina Allah to ni be vibe non do se be via kai minin do na min vonnobe haleddi ka abadan min lataaki sammin vonnobe haleddi minin do min latino min muslihina min vo inobe on min do huwana khairu min do wada salahu min do ka daganta bi adama daganta mu'mini en noni volwana be via be niyo tawade ni ala halima be kambe fu be mu'minien na woni na afika kugo be do nyukkini ha der bernde mabbe bononda nenen tata mu'minien wari ha volwana be se be vangina be via kambe fu be mu'minien bana mu'minien do tata mu'minien waddana be kongol gol kam nahnu unasun muslihuna be do via minin do min lati himbe on vo'inibe al halima be bo en yiyaake mabbe be do vangina kude bodde al hali der mabbe bo dum sobe woni totton Allahu alam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin
1: tafsir

0: mawɓe maɓɓe nder ardiɓe maɓɓe. Wa amalat rijalan akharina kanu yakhrujuna fi maliya ila shami wa inna fi ijabiha bi misliha ay bi muhammadin sallallahu alayhi wa sallama wa hirsiha ala zawaji minhu la dalilun ala annaha wajadat fi shakhsiyatihi al asirati nabila. Nene ndo andi Saida Khadija wakkati man do bo o latino o jagordo o be jawdi mako o don len yerba jawdi mako diga jazira arabiya hadilla sham do umma diga leddi arabi saudi hadilla leddi men afrika nde o hudi be worbe jur sukaabe jur o mari worbe ha der sukaabe mako may do hudi be himbe ko duudi marbe jawle don marbe garol don marbe der ka kuman don amma wala mo hakkilo mako bili hamudun sina annabi sallallahu alaihi wasallam malam tajidu fi ayi rajulin mimman tazahamu ala babiha yatlubuna yadaha walasna bihaja ila an nuqarrira huna annaha lam tara fihi yawma idhin siwa rajulul misali lan nabiyul muntazar. Nden wakkati man do o jagordo worbe bo don no hippotiri hadammugal mako do munyamo be pat be do dabbita teugo mo o debbo de udo o debbo mardo garol o debbo mardo lenyol o debbo mardo ardungal o debbo mardo jawdi o debbo mardo hikima be pat be do dabbita mo ha be teamo o laraybe be pat sey derkejo mo be wardi kugal jonta be do viya mo sey derkejo mo be wardi kugal jonta be do viya mo amin derkejo do won o tawi buri be be pat handan go mo ngam aynanan mo jawdi mako ngam aynanan mo ne daku mako ngam o kolaado nedenta o lari dum kanko kam dum rajulul misali on misalu rajul on misalu gorko on o do numa do ka gorko tegal on na o do numa do on annabojo mo be do reni en andi annabojo do mo wari pa do yecca da mo do acca wara bawo himbe pa do labani dum wodi annabojo goto do lutti o waran kanko woni timminirado annabojo en benu labe wakkati mai sayyida khadija numaino o on woni annabojo man amma o do numa o on woni gorko tegal وقد عاشرت هذه السيدة الناضجة الأصلية 15 عاما قبل أن يبعث قلت أنن بند سيدة خديجة واري كانيوم لأبتيمو دي واري مونيمو بتيري بوندي دوبي سبو إجوي لو كفان النبي صلى الله عليه وسلم نولاك ولعتاكي وأنبوجو ودن وزوج صالح ودن وغوركو صالحيجو غوركو تيغل wa inna la awamun tawila takfi li an takshifa laha an jawhari hadha az-zawji wa tubdi min tabaihi wa khisalihi ma qad yakhfi ala ghayriha min an-nas thumma lam tu'akkid tasma'u hadithahu al-ajib an al-wahyi al-awwal hina qala fi al-yaqin kalla wallahi ma yukhzika Allahu abada innaka latasilu ar-rahim wa tahmilu al-kalla ila akhiri hadisiya nenenta o wonde be mako bawo dubi sappo e joyi nen wahyu fuddi waran gomo de wahyu warani mo endo andi bidayatil wahyi de jibril alayhi salam warani mo hagar nokure o jodan no o rewa alla de warani mo wakkati mando endo an en fu endo andi hasira dum hulni mo dum diwtini mo de o warti o yecci sayyida khadija hunnenende hulni mo o do diuna dassiruni zammiluni sayyida khadija vi mo kalla nanon dum woni sam fi ka ando ka jawmirawo ye batama abadan
1: ya muhammadun qad ursila alalamin rahmatan lil alamin
2: sahabiyat hawla ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam
0: jawmirawo lati do endini mon bo o do andani mon bo allah seni do famnuyen allah seni do famnuyen en haala don insha Allah se jangoto jawmirawo yaari balle jam en tokkita en don ha der saare annabi jo sallallahu alayhi wa sallam assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: lil mu'minina ummahatun murdiyat
3: kuntumma sahabiyat hawla rasul sallallahu alayhi wa sallam
4: ma diktora nafisa ali
1: wa

نعم تتبول من يوم عاشوراء ويوم تعسوءاء وهما العاشر والتاسع من شهر الله المحرم لقوله صلى الله عليه وسلم وصوم عاشوراء يكفر سنة ماضية كما صام النبي صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمر بصيامه وقال إذا كان العام المقبل إن شاء الله ضمن اليوم التاسع nyande sappore haram mawdo be jena yabre haram mawdo do der sumaji gidaadi do der sumaji sunnankeji annabi sallallahu alaihi wasallam sumi sappore haram mawdo ebo o umri be sahabo en mako suma e o viata yo mawri to jawmirawo yari balde en suma jena yabre be sappore idan sunna sapore haram mawdo do jonta mendo sunna maydo bi adama suma jena yabre be sapore ko mali riwaya fere bo sapore be sapo e go ore ya adama hauta dum didi ko de tati man ko hauti dum didi jena yere be sapore ko bo sapore be sapo e go ore na kayim do bona bi sallallahu alaihi wasallam bi dum do hefa junubaji je hitande salinde bawdon bo sittatu ayamin min ash-shawwal لقوله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان وأتبعه ستا من الشوال كان كصيام الدهر النبي صلى الله عليه وسلم بكم يسومي لو رسومي وتمني ننن تباوتن وسومي نالجيغو هالي ورجل داندو كان جهوني ست سوال جيغو هالي ورجل داندو لاتنا المبانات وسومي هتان دونغو jawmira hokku en warjari man alla wawne en suuma alla jabane bawton bo an nisfil awwali min shahr sha'ban li qawli aisha radhiyallahu anha ma ra'aytu ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam istakmala siyama shahrin qattu illa ramadan wa ma ra'aytuhu fi shahrin akthara minhu siyaman fi shahr sha'ban nebol man sumu go reta lewru wayrodu sumay diga arande lewru man ha yotta sappo e joyre lewru man kongol aisha radiyallahu anha de bo annabi sallallahu alayhi wa sallam ummul mu'minina wa bi ulara ya annabi sallallahu alayhi wa sallam sumi lewru mumru sam koyna lewru sumay lewru ramadan e bo ulara ya annabi sallallahu alayhi wa sallam sumi hal lewru sumay dudi buri ko sumi halewru wayrodu sumay o sumi retamaru wodi mafum fere don hamen derdirabe sakko ma fulorobe amidin on tawa do wona be viya ma yo asuma sappo e joyre wayrodu sumay sappo joyre wayrodu sumay don de wala hasunna nabi sallallahu alaihi wasallam kam sappo joyre wayrodu sumay do dum sunna shi'in ko non himbe shi'a himbe shi do kamen wadi sunna ma dawla fatimi haya kemen be waddi sunna suma maydo habe gasne dum warti be suma be wonay bo do sunna nabi sallallahu alaihi wasallam allah famni hander sunna nabi sallallahu alaihi wasallam kam wodo suma diga go ore wayrodu suma ha o yotta sappo e joyre wayrodu suma to yotti sappo e joyre wayrodu suma ni o darni suma wayrodu suma wodo rena ramadan na jawmira famni khamisan al ashhur al awwali min shahr dhil hijja لقوله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام يعني العشر الأول من ذي الحجة قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء النبي صلى الله عليه وسلم bien sumay do der sumayje gidaade sappoje arande ha lewru layhaaje annabi sallallahu alaihi wasallam bien yo wala nyalo maaje buri yideego kuude salihije kuude bodde ha jawmirawo buri nyalo maaje man nyalo maaje jenay arande sappoje arandeje ha lewru layhaaje diga goore ayotta jenay abre يعني من ذي الحجة يعني go
wore ayota jena yabre yande arafa nyalle maydo nyalle tilim de dewal ajawmira wala nyalle jeburata de tilmu sahabo en mako yamata mo ya rasulullah walal jihad fi sabilillah de yamo ko to be vurtini jihad fi sabilillah be don ha lawol yonugo islama be don der kono islama fu burata nyalle maydo na annabi sallallahu alaihi wasallam bi burata seto bi adama o vurtini ngam dina islama ben jawdi mako be nafsu mako nendeta jawdi mako be nafsu mako may pat o lorday do kam o huy kugal tilimgal jer tilmi buri sumu gonyal dema sadisan shahrul muharram qawli sallallahu alayhi wa sallama indama suila ayi siyami afdalu ba'da ramadan qala shahrullahi alladhi tad'unahu almuharram bayami annabi sallallahu alayhi wa sallama sumay jetoy buri yideego bawole wuru sumay bawole wuru ramadan do sumay jede buri yideego ha allah sumay de buri tilmugo annabi sallallahu alayhi wa sallama bi lewru ndu on yonata muharram kayru viete haram mawdo dudin go sumay ha lewru may dum hunde tilimde sabian al ayyamul bid min kulli shahrin wa hiya athalis ashar والرابع عشر والخامس عشر لقول أبي ذر رضي الله عنه أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر ثلاثة أيام البيض ثلاثة عشر وأربع عشر وخمس عشر وقال هي كصوم الدهر جيري دابو المنبو صوم الليل والجي كان جدو نيالتاتي هكالا لورفو nyalde sappo e tatabre lewru be sappo e nayabre lewru be sappo e joyabre lewru ngam kongola buzari o viata annabi sallallahu alaihi wasallam umri amin min suuma nyalde tati nyalde lele walje nyalde lele walje do nyalde ya lewru to hauri warti do laabi diga jemma sappo e tati fina nyalade sappo e tati man jemma sappo e nayi fina sappo e nayi may be jemma sappo e joyi fina sappo e joyi may nyalɗe lelewal je ɗo jemmaje tati ɗo on jemmaje lelewal ɗo lewru ɓurata laaɓugo jemmaje man ɗo on annabijo sallallahu alayhi wa sallam umri ɓeɓe suuma nyalowmaje lelewal je man o wiyata kanje woni sappo e tataɓre ɓe sappo e nayaɓre ɓe sappo e joyaɓre annabi sallallahu alayhi wa sallam wi moɗo suuma nyalɗe ɗo tati ha lewru ɗo fu bana suumiɗo hitaande ɗungum o suumi kanko ngendam maako pat oɗo suuma hitaande ɗungum oɗo suuma laare no ɗo teddiri kanje bo jawmirawo wownu en famnu en en faama woodi mafhum ɗon on tawa yofuloroɓe ɗo ɗo yiɗi dewal mum ɗo rewa amma yaake feere goɗɗo wiya maayo tati ha lewru o suuma ko sappoje arande woore oloro ya sappoje sakaje suma gotel o yara gareje suma gotel na non de warte kanje ɗo inde maji ayyamal bidi derɗirawo jullo inde ma ayyamul bid nyalɗe lele walje ha sappoje arande ɗo lele wal ɗonna ha sappoje ragareje bo ɗonna wonata ha sappoje sakaje ɗo nennenta nyalɗe may boɗe hetaɗe hadise annabi sallallahu alaihi wasallam sefiɗe ha nyalɗe mayen ɓi adama sumata jemma sappo e tati a walda be anni a suuma e ma a suuma nyalowma sappo e tati jemma sappo e nayi a walda be anni a suuma e ma a suuma nyalowma sappo e nayi jemma sappo e joyi a walda be anni a suuma e ma a suuma nyalowma sappo e joyi ɗon woni nyalɗe lele walje ɗe tati ɗeɗo tokkotiri to laru heɓima a suumay de a wartirtaade na ɗum lewru suumay lewru suumay on a yoɓata ɗon rewɓe juro on tawa wiya yo laru heɓino ɗum suumay lora ɗo yoɓa de wiya ɗo yoɓa sumanno ayyamul bid suumay lele walje on ɗo wartira ɗum wartirtake sunnaka to a heɓi a waɗi ɗum yaake man a heɓi mbarjaari tilimde to a heɓai waɗugo ɗum yaake man bo wala ko woni dow ma to ɗum salorima on a yiɗi ha waɗa ɗum salorima on bo bal aɓe mbarjaari je a haɓɓi anni ha waɗa a waɗay ɗo aɗo mari mbarjaari ma nam.

نعم ثامنا وتاسعا يوم الاثنين ويوم الخميس، لما روي أنه صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يصوم الاثنين والخميس، فسئل عن ذلك فقال إن الأعمال تعرض كل الاثنين وخميس، فيغفر الله لكل مسلم أو لكل مؤمن إلا المتهاجرين، فيقول أخرهما ننسو مغو نندي ألتني بي على ميسابو في الله مع النبي صلى الله عليه وسلم ولن سوما دي ولن لدينا سومو ألتني بي على ميسابو sebe yamata mo sahabo en mako yamata mo ko wadi o sumata altine be ala misa se o yeccata be yo kuude bibbe adama do holle jawmirawo jawmirawo do andi ko en huwata be o do andi ko en huwata man do malaika en mako do horana mo do holla mo kuude bibbe adama ha leddi ko en huwata no en rewirta mo no en yeddirta mo no watta mai pat malaika en do holla mo nyande altine be nyande alamisa kanji wadi annabi sallallahu alaihi wasallam do yeli altine be alamisa de kude mun do holla ma pa do holle kayim do sumi do makan ko wufira lahu min zambihi ma taqaddama min zambihi wa ma ta'akhkhara enoy enen boya kemeden allah renen en tiida en suma en tiida en rewa allah ngama enen bo jawmirawo yafana en bofi men kanko jawmirawo yecci mo yafana mo bofi ma ko sahali be ko warata fu be maydo oro suma altine be alamisa o viya tatoni kuude hotani jawmirawo jawmirawo do yafana kala juldo fu ko kala mu'mini jo fu se julbe dido ko mu'mini en dido mondube be voldata kambe kam jawmirawo viya sakitineve jawmirawo do ila kuude mabbe kambe ka jawmirawo larata kuude mabbe ma sakko yafa be alla reni useni mon fu derirabe sakko ma enen der irabe rewbe alla reni en alla hoynan en hunde yotti yottai atawa ado wondi be nawli ko ma der sare nyande kaza on voldata ado wondi be der irabe ma nyande kaza on voldata ado wondi be sobirabe ma nyande kaza on voldata hunde yotti yottai warta ata otra be bi adama warta on voldata to ayi mo ado ila mo kanko bo do ila ma alla reni en bi adama mo juldo mo voldata be juldo kude mudun jawmira o larata via sakitine do ka useni mon fuderdaabe julbe toni kuude bi adama hollete no ha ardinaabe lamlambe duniya on yahata doyla de reji tawtata wadi dossier ha ardinibe dunyani ko be ardinay dina ardinibe dunyani to be taw wadi dossier ha mabbe e laaro ka dossier moy dossier wanena kayi dossier wando ka yerbe dum ni sakitine dum noy avata ku gangale atami hugo dume atami nafugo ngenda mara nennenta jawmirawo jawmo asaman jibe leddi jawmo aljanna be yite jawmo yonki jawmo waade be ngendam kanko on laray kugal ma kanko on doyli kugal ma eno avaydirira hojullo useni en hule alla ngam sana dubi adama tata ya waadama be jawmo takdoma to idi o volna ma to ita o volna ma anto ayi modo vimo salamu alaikum olorniti kanko olornitai kanko ngam khairu huma alladhi yabda bisalam burdo be khairu kam mo fudata silminango ta jabuni am bonda be derdirawo ma o juldo a juldo on voldata kam ta jabuno derdirawo juldo na yi kuude mama jawmirawo larata samma sakko haya afa mana ko ya faima alla renu alla renu alla yafu na ashiran siyamu yawm wa iftaru yawm لقوله صلى الله عليه وسلم أحب الصيام إلى الله صيام داود وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود كان ينام نصفه ويقوم ثلثه وينام ثلثه وكان يصوم يوما ويفطر يوما سبور نرسوم يا جماعة يا دم سوم هندي سمت جانغو annabi sallallahu alaihi wasallam burdum yideego suumay ha jawmirawo kam suumay daawud alaihi salam annabi daawud alaihi salam enon burdum yideego julde bo ha jawmirawo bo julde daawud alaihi salam
annabi sallallahu alaihi wasallam rusifina enno julde ma ko be sumay ma ko vai annabi sallallahu alaihi wasallam vien yo kana daud alaihi salam yanamu nisfahu jemma do to wadi do diga to jemma wadi ni o dan ha yotta o senda saka jemma to sendi saka jemma wayagu musulusahu se umma to ummido halutu dum reta jemma do o senda dum gebe tati gebe didi maydo o do dari jula wayanamu sudusahu so luta yebrewore maydo bolo ro dana izan hollien o dana hokka hakke bandu mako ban habemu to dani do ofina o jula kadi hay hamen nafila kanko fa ofina o jula to o juli go do ro dana fahinta to badi veto enan nan suma jama ko bo kana yasumu yawman wa yuftiru yawman suma jama ko bo latino o ro suma nyalo mare o sumta nyalo mare o suma nyalo mare o sumta nyalo mare na Allah sendo famni moy der men do wawata sumugo tumni suma hande sumta jango enen ka Allah hokken Ramadan Allah hokken bo sita Shawwal to en sumi Ramadan en sumi sita Shawwal mar jari may batre en sumi hitande dungum Allah wawnu en Allah hokken bo altine be alamisa enen bo en do mari yawmu Ashura be tasua jena yabre be sapore haram mawdo en do mari bo yawmu Arafa en do mari bo nisfu Shaban reta lewru wayrodu suma sapo e goman bo asyamu lil azab alladhi la yaqdiru ala zawaj li qawlihi sallallahu alayhi wa sallama man istata'a minkumul li qawlihi sallallahu alayhi wa sallama man istata'a alba'a falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj wa man lam yastati fa alayhi bis sawmi fa innahu lahu wija rawahu al-bukhari bawton bo sumay him derken be te ay sawan lati ko be worbe ko be rewbe ko do derkejo de de yaake der ka ko mun do sumugo ma ko do boddum masin to ni o yotti teugo nennenta o wawata teugo bana o gorko o yotti teugo jawdi ko te ire mai ko hauta nay mo taskara mai hauta e kubo o hebay mo yidi mo te atama dum hauta nay mo wodi ko ngakki hadi mo te ugo amma o yottoro te ugo o do mari bo haaje tegal ko dudina sumay ngam heba sumay yewana mo suno mako enon non to lati o debbo bo o hewtudo o yottodo te ego nennenta o te ay o hebay mo rata te amu o te aka o bo ko dudina sumay ga sumugo do sumay usinan mo suno mako naam.